جانے کے ہیں وہ انتخاب کے دروس جو کہ یہاں ایسا بات کہ جب رستہ یہاں سوچے تو وہ رستہ ہی ہے پہلے سے وہ بند ہوتی ہے تو پھر بند کرتے ہیں لیکن وہاں پھر اللہ کے کشمیر ساتھ میں کہا